Nuku cikem, nuku cikem, nuku bini ane ni mungkin. Nenek nuku mondo. Cenyu pun dah sihir tu. Nampak mon, tak mona.